begin on my life begin. Åh, ja, hva da? Åh, sånne skønne hasta kiksen. Åh, med kostum begin, altså skikk det tattes. Åh, ja, hva da? Åh, ja, ja, ja. Åh, ZD's af mat. Åh, greier den støven af.

0: Og miljarder. Den precis når kostingen er pilsken.
1: Ja, vel i køk.
0: Åh, disse dåse, da brann nog licht precis. Det var bedre. Nog slåperske.
1: Allee, ja, rap. Nog hier en tijn.

En maske, hør med! 1, 2, dra, springe! 9, 9, hvor er vi? Hvor er det, os 9 opstatse?